0: o khatsedi ya ka khatsedi ya ka o wa ditiela wa ditiela wa ditlahlela ngona mme o bua le mohapi ka pirate ona hele brown shesa man.
1: A dumela ngwana ngwanana a ke mo kopala ba machubu e o fala ba machubu ya o di mo aholo yo a o di mo aholo ai ngo botsa sa le nna ke shapa di classic ntho tse mnate ntho tse menye ai wa palama sister wa palama ke mo go a tswa pele ai ke tshitsi le wena le yena ka music o mnate ke khwaeno ka mona na ka le hai tuere
2: lady lady soski ntse ke nene wena ntse ke mametse mino ntse ke le mnate ntse ke dutse lady soski ke go ke place se ga me ntse ke dutse mona ke o mametse wena lady soski mine mino didiele ntate didiele didiele ho mnate ntsiki mami sentate mohapi a tsabua mona ka phututuna ka kona ke mme ke tse moalosi ka mo nna ka fishina lapeng ke kopisa danko lady soski
3: dumela kgaitsadi kgaitsadi ha e le o feta moo kgaidi e ke a o tshepa kgaitsadi ha e le o feta moo o bolela leganye katiso ka nama di frame
4: Soski o tswere sekolanyane Clocolan known as London. Motswako o tswa pele. O tswa pele ebile o nghopotsa matshiro wa lekosi ka gore ke motho wa omesheko. Hai monate o danko.
5: Ola, yes,
6: Dari siapa mpela tiche ya iralewa wali chawla nose mpeka muna kakakli huku mamitika 8.4 tango.
7: Hello, hi, hello Sosoki, rikubuki la 90.3 ubuala mahokuluzo mkumuka muna kapiritona Hilbron dila sele wanana alala bye.
8: Party time mix mugele lady soski sithetsi bahlima khatimo lady virginie bona ke ka ke mo fafatsa ka 100% a monate ka nete motswako ha e monate ntse ke le mametsi ke le melody virginia le kgobo 89.4 tangos.

DJ upalama maqhubu. Ai, dia wela wela masoso. Kiketi ya monate ke tsamaisa mahetsa. Ke weekend.

0: 086 000 3 084 7 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 nkgono ke le boatle a re ke mametse jwa letshebeletso e ratwang sepuleng tlao defendersburg mametseledi fm lefa moeti ke leboa mo sebetsing sebetsa monate mpho s morwalong goleletse peter marisburg city of choice tlhonileng ao ke leboa ka 89.4 ka mane ka tue sprait mametse jwa letshebeletso ya lesedi motho teng kwa re dumele
1: hello baba kunjani
0: retele
1: ya phila pupon
0: eh
1: o khigile
0: o kae bona fi
1: ah bile ngulay palfo no mama la lalele
0: nala mangu mong
1: ah eh no mama
0: right mudumedise letsatsi le monate mudimo letse hantle wa utlwa
1: eh ngita baba nga sokola bantu ba dingangala la bafase
0: eh
1: Onde a chatisa, na que escolha, lá em Balfo, vai.
0: Tá se lembrando de algo?
1: Thank you, Val.
0: Na tu fala que mafela bem, que dumela, la série?
2: Dumela, panto, amo na tu leca. Uma na arte. Que ninguém pide o sumo na garupo.
0: Eh.
2: Ah, dá seu codice, panto, se na rua, na seu codice, dá seu, come on.
0: Letra se lembrando de, na te fala um outro.
2: Dua na, na te fala, panto.
0: Se jwa le tsebeletse ya lesedi e dume
3: amna ke ba tondolo ba
0: e retele ga
3: ya mna re nda ke tondo ya le meke tani ke tsi nda ke tondo
0: e thara
3: e ke go mana ke ga itse from si
0: arfit tsebeletse ya lesedi ke nka ba ba ra rofela ba o qatela le nga tamela itse na dumela lesedi
4: e ponto
0: e shapujo
4: ya tlhela ntja ke man e bua le dinolo e ka mana ka DJ
0: Hey, le se dia fm ba ga ba shebele wa ba ata ba tsa tsiala dumela
3: e la ponto so wa bitwile a mona tla ba ponto wa ba da
0: le
3: eh ponto a ke tebe ko ma metsi a qhubukile na 8.2 le hlakile nga o lo ntate
0: e go ho kae wena
3: ke ka mona ka kwa kwa ha fitunya ke le boansane ka mo botsa ho le nya
0: fitunya pela kae
3: Eh a tsitunya ke na pela stadium mo mona Charles Mopedi stadium.
0: Oh pela Charles Mopedi ke a bona.
3: Ja ntate go aka.
0: Ya le bua ntate wa ka tsa selemo na ta utlwa.
3: Ke ke go etlwa yona tsela yo le ponto.
0: Ba be di ba o qatela mo hawa mo di mo tshikwetsa ke le se di FM. Hello.
5: Hello ke le buile.
0: Eh ke manga.
5: Ke le vi mo Bergman Square.
0: Oh tswa ka mo ka bo Bergman ka mo tswa Afrikaans.
5: Ik praat bij Afrikaans. Ik heb al gewerkt Pretoria voor de 31 years.
0: Right, Lene kan Afrikaans praat.
5: Is goed.
0: Dat is niet dat ik heb ook aan Bergman, Bloemfontein.
5: Ja, lieve, wat is mijn neus, joh.
0: Ik wil weten, ik ga wat van Bergman. Ik ben toch praat, ik heb ook. Ha so so e lata go la Afrikaans ena o tla nwa metsi gafeng. Ra prata ka kwana ka bo Bergman ka kwana. Ya twa Bergman dumelang. Le metsi ba sutu se ba la Afrikaans. Bo pela sekolo mmola ke a bona. Ha o fitla bo containing yane e ya le bengkele o je ka mo ka pavement o thobola tlase mo. Ka mo potela na le sekolo tla senyana mane ke a bona ke a tse ba Bergman. Ba twa Bergman. Se ka bala nghala. Dumela.
5: Dumela ponto kae.
0: E retele ga.
5: Ke teng. Ke dine te ka mona ka mo ke.
0: Eh.
5: Eh ko mamedi.
0: Tsa tsile mona tautlo.
5: Ke a le bua ponto.
0: Ja mamedi ke a le bua hleka ba gonongwe ke la ba sa gona ngwe ke ne. Ha ke fitla blom mona. Ha ke fitla mana blom. Ne ke ke ne ke la ka dula mo Bergman e ke sa prate. Ke sa prate bo rena rantheba. Go ba isa ne ba ka ke batho ba mmala o tswa ka mona o go e mure ponto go e mure no guys go e mure ye pondo man he wa phat ba fela rona re la ra hloka o tsepamisa maikutlo antse re le sekolong kwa na Africans ke yentse fihleletse credit ba ga yo ka dielo fela ke bo Silas Silas mahlomola mofolo o ganna di nthogothogoda ba ke tsema Africans o ja seka silia ja seka silia se mahlomola mofolo o bitsa ka hore ke straight dog sa se ba ke se bitsa ka hore ke hammo mane zone si ale sala se na ngodisa le bitso fela bona ansa shiti ya tama ga ga ngola moqoqo ka Africans ngodisa tsa re ithuta bo tsa go lokela ngwe ithuta pu ema ya prata a taona le ma hlomola sala a motso motso tuma ntumedisetse Atalese DFM FM rata ponto wa selebo a holo senga go tibane beleng go hana ga ketse bogona ba gaola go ka o si gone o tlatla se ba ba batho ba iphumana ba etsa dintho tse salo ka sekolong ga la bakala batho ba o sele sele mo kwa ga ga bi sofi ona bo itse Aponto wa selaba alo Ke se bena go opesa Frabe Se ba di central tante Sa tsaka ka bo di shot Wa tla di shot O sha ba bank statement o ka motho a sa ba lo sha ba bale Alo ne le quitting

Ewa hewe Mozaru ya pila zwao Kwa lapa Kianta umarata Raota kisono kukumela Kifela pilu mna Kwa kitatizu huvona Kunya nyana nyana hundu umato.

wa hewa mozagu ya pila zwa wa lapa kyanta umarata wa hota kutusongo kumela kifera pilu muna uweke tatizu huvona huu nyanyara nyanyara kumzu umata tati kilenda.